0: rakkauden ja lojaalisuuden teemoissa tavalla, joka pakottaa ainakin minun miettimään henkilöhahmojen valintoja myös jakson päätyttyä. Koukkuun siinä kuulkaa jää. Petoksen on luonut ja käsikirjoittanut Mikko Pöllä ja sarja on herättänyt kiinnostusta ihan kansainvälisesti. Ja minua sarjassa on erityisesti vaikuttanut sen käsikirjoitus. Harvoin näkee tarinaa, jossa henkilöhahmot ovat näin moniulotteisia, jossa pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat löytävät myöhemmin merkityksensä. Tämä on ihan mahtavaa ja kyse ei ole vain rikosdraamasta tai jännityksestä, vaan erittäin kunnianhimoisesta tavasta rakentaa kokonainen maailma ja sen ihmiset. Seuraavaksi keskustelen sarjan luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen kokonaisuus syntyy, mistä Petoksen idea sai alkunsa ja miten henkilöhahmot rakennetaan eläviksi ihmisiksi ja mitä kaikkia vaaditaan, jotta katsoja pysyy otteessa ensimmäisestä kohtauksesta viimeiseen, koska niin ainakin minulla on käynyt 100-prosenttisesti. Hyvää iltapäivää, Mikko Pöllä.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, kerropa meille, mistä Petoksen alkuperäinen idea oikein syntyi?
1: No mä luulen, että ihan ensimmäinen jyvänen siitä alkoi itämään jo yli 20 vuotta sitten, kun mä itse olin vielä nuorehko mies ja eksyin tämmöisiin julkkisbileisiin, joissa mä huomasin olevani vähän ulkopuolinen. Ja muut siellä läsnäolijat ihmetteli, että kukas tämä tyyppi oikein täällä on. Ja se oli joku semmoinen kokemus, että se jäi elämään mieleen, niin kuin tässä sarjassa meidän päähenkilö eksyy tämmöisiin yläluokkaisiin juhliin puolivahingossa. Ja ehkä sitten toinen asia on se, että mä olin pitkään miettinyt, että miten voisi kirjoittaa niin kuin huono heikko-osaisten ja sitten taas hyvä-osaisten tämmöisestä yhteen törmäyksestä. Niin tästä se lähti sitten kehittymään.
0: Okei. Syntyykö tämä sarja, sanoisitko ensin niin kuin henkilöhahmoista vai itse juonesta?
1: Ehkä se syntyy, mä yleensä pyrin rakentamaan teemasta, eli niin kuin joidenkin ajatusten tai maailmojen törmäyksestä, niin kuin draamasta, konfliktista. Että ehkä se on, ja silloin mä koen, että silloin myöskin niin kuin tarina saa polttoainetta siitä ja silloin hahmoista tulee semmoisia, joissa on konflikteja ja jotain niin kuin mielenkiintoisia ristiriitoja.
0: Näin Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos musiikkia väliin.

0: Siinä Happoradio ja Pelastaja-kappale. Ja ennen Happoradiota kuultiin tosiaan, kuinka Pekka Kenttälä haastatteli suomalaisen draamasarja Petoksen luojaa ja käsikirjoittajaa Mikko Pöllää. Jatketaan haastattelusta hänen kanssaan sitten tuossa kello 7.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja näin tosiaan, hei, osallistu ihmeessä, soita meille tai laita sähköpostia. Ja meille olikin tuonne puhelinvastaajaan tullut soitto. Kuunnellaanpa se.
2: Hyvää huomenta kaikki ruotsin suomalaiset. Sisuradio on niin ystävällinen. Musta tuntuu siltä justin nyt. Nyt altso. Ihanaa. Kesän terveisin, Martta.
0: Ja kiitos Martta, kesäterveisiä sinnekin. Ihana kuulla, että ollaan ystävällinen radio, jonne on hauska soittaa. Meistäkin on todella mukava saada näitä puheluita ja sähköposteja teiltä. Kesähän tässä tosiaan on, kyllä kun tuonne katsoo ikkunasta ulos. Aurinko ei juuri nyt paista, mutta se, tuo taivas, en osaa oikein kuvailla sen väriä. Se on tollainen täydellisen pehmeän vaalean sininen ja en haluaisin oikein avata ikkunan tästä, kurottaa sitä kohti ja koskettaa sitä taivasta. Se tuntuu siltä, että se olisi jotenkin pehmeä ja ihana ja lämmin. Lämmin päivä ollaan kyllä tänään saamassa ainakin noiden säätiedotusten mukaan. Nyt kuullaan Kyyhkyn ja Tutorialin kappale Counting on You.

0: Siinä kyyhkyn ja tutorialin kappale Counting on You. Sehän jotenkin sopii tähän tämän aamun teemaan, kun ollaan jo aiemmin aamussa puhuttu. Esimerkiksi siitä, miten voi olla kaverin tukena, jos kesäiset muutokset mietityttää. Onko sulla ollut koskaan jotain sellaista, mitä olet kesän aikana päätynyt muuttamaan elämässäsi, vaikkapa ammattia tai jotain uutta harrastusta? Kerro siitä mulle, soita studioon tai laita sähköpostia, mutta nyt suomenkieliset uutiset ja ne toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Bangkokissa maanantaina pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa kuolleiden määrä on noussut 30, kertoo Reuters. Noin 60 ihmistä loukkaantui tulipalossa. Syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Yhä useammat puolueet asettuvat ehdolle eduskuntavaaleissa. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut tänä vuonna 122 puoluetta. Vaaliviranomainen katsoo kuitenkin, että puolueen rekisteröiminen on liian helppoa ja haluaa, että sääntöjä tarkastellaan.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist sanoo Ekotille, että vaaleihin osallistumisen pitää olla helppoa, mutta äänestäjille pitää olla selvää, että puolueet ovat tosissaan. Tästä lähtien ulkomaalaisia voidaan karkottaa Ruotsista, jos he osoittavat niin sanottua puutteellista nuhteettomuutta. Kyse voi olla esimerkiksi maksamattomista veloista, yhteyksistä rikollisjengeihin, pimeän työn tekemisestä tai yhteyksistä ekstremismiin. Uusien sääntöjen myötä migraatiovirasto voi hylätä tai peruuttaa oleskeluluvan kokonaisarvon perusteella. Myös työikäisten olisi hyvä tarvittaessa virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla. Unitutkija toteaa, että nokoset parantavat keskittymiskykyä.
3: Det som är svårt för många är upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Så tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
1: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa. Hän vastaa myös unitutkimuksesta Tukholman yliopiston stressitutkimusinstituutissa. Suomalainen menestyskirjailija Iida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
4: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torkut. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, niin iltapäiväkirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Turpeinen katsoo, että mahdollisuus ottaa torkut pitäisi olla jokaisella työpaikalla. Itse hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun lepohuonetta ei ole käytettävissä. Toimittaja oli Meini Rantala ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Siinä tosiaan Fanni Laakko toimitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua kello 9:30. Ja Fanni sen sijaan tulee taas studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa kello 8 EKKO-uutisten jälkeen. Hei, jos oot just nyt liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalossa, Sveriges Radio Finskan studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, Venla Rakkola. Meillähän on vaikka kuinka paljon juttuja taas tulossa tämän seuraavan puolen tunnin aikana ja loppulähetyksessäkin. Kuullaan tietysti paljon erilaista musiikkia, mutta sitten jatketaan tuosta suomalaisesta draamasarjapetoksesta puhumista. Tämä on siis sarja, joka on herättänyt paljon huomiota myös Suomen rajojen ulkopuolella ja se on katsottavissa myös täällä Ruotsissa. Pekka Kenttälä on keskustellut petoksen luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa. Kuullaan siitä siis vähän myöhemmin. Mutta hei, luonnollisesti me jatketaan aamua myös musiikin parissa. Seuraavaksi kuullaan Off Wild-nimisen yhtyeen kappale Illusions. Hei, tosi kiva, että oot mun kanssa täällä juuri tänä maanantaina. Vietetään yhdessä vielä hyvä Sveriges Radio Finskan aamushow.

0: Siinä siis äsken kuultiin Off Wild-yhtyeen kappale Illusions, mutta jatketaan nyt käsikirjoittaja Mikko Pöllän kanssa. Hän on siis luonut ja käsikirjoittanut suomalaisen draamasarjan nimeltä Petos. Se näytettiin Suomessa muistaakseni aikaisemmin tänä keväänä, mutta nyt se on katsottavissa täällä Ruotsissa myös ja on saanut huomiota paljon ulkomailta. Iltapäiväjuontajamme Pekka Kenttälä on keskustellut Petoksen luojan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen tarina syntyy.
1: Ja meillä on mukana Mikko Pöllä, käsikirjoittaja. Puhutaan tästä TV-sarjasta Petos, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta. Ja tätä sarjaa katsoessa tulee tunne, että mikään yksityiskohta ei ole sattumaa. Kuinka tarkasti suunnittelet tämän rakenteen etukäteen?
2: Kyllähän sitä kirjoitetaan yli vuoden ajan ja tehdään monia versioita. Ja just niin kuin sanoit, niin hyvässä tarinassa jokainen ja jokaisella kohtauksella on joku merkitys, jotka vie sitä johonkin suuntaan. Ja se tarina ei olisi sama ilman jokaista näitä kohtausta. Että kyllä me meidän käsikirjoittajatiimin kanssa puretaan se tarina ihan kohtauksen tasolla ennakolta ja suunnitellaan kaikki jaksojen päätökset, cliffhangerit hyvinkin tarkasti.
1: Niin, joten rakennatteko ensiksi koko sen kaaren vai etenetkö kohtaus kohtaukselta?
2: No yleensä vähän johtuen myös siitä, että miten sitten kanavat tilaa draamasarjoja, niin oikeastaan ihan ekana ensimmäisenä yleensä kehitetään sen ensimmäisen jakson tarina ja se ensimmäisen jakson päätöskohta ja sitten hyvin yleisluontoinen ajatus siitä, että miten se kausitarina, loppukausi voisi mennä. Ja itse mä tykkään kyllä sitten siinä heti alkuvaiheessa myös sen kauden päätökseen miettiä, että tähän se kausi päättyy.
1: Joo. Oliko joku hahmo tässä prosessissa, joka yllätti sinun, jos sanotaan itse kirjoitusprosessin aikana?
2: No mä en tiedä kirjoitusprosessin aikana, mutta kyllähän sitten sen tuotantoprosessin aikana kyllä jokainen hahmo yllättää, koska kirjoittajallahan on aina joku mielikuva ehkä kuitenkin mielessään, vaikka sitä koittaisi välttääkin, että miltä joku näyttelijä, miten se tekee jonkun kohtauksen. Mutta sitten kun ne valmiit kohtaukset näkee, niin ne on aina jollain tapaa yllättäviä.
1: Joo, kyllä. Mun täytyy sanoa, että yksi sarjan monesta vahvuuksista on se, että nämä hahmot, ne tuntuvat todella aidosti ihmisiltä, eivätkä niin kuin juonen välineiltä ollenkaan. Miten rakennat tämän moniulotteisen henkilöhahmon?
2: No kiitos paljon, mukava, jos siltä tuntuu. Ehkä mulle kirjoittajana on tärkeintä se, että mä aina pyrin näkemään maailman ja tarinan sen hahmon näkökulmasta. On se sitten pahis tai hyvis, antagonisti tai protagonisti, niin hän ovat aina ihminen, hän aina toimii omasta näkökulmastaan rationaalisesti ja niin sanotusti oikein. Niin mä uskon ja toivon, että se aiheuttaa sen, että hahmot tuntuu sitten katsojista toivottavasti kolmeulotteisilta ja tosilta. Ja ei voi myöskään vähätellä sitten näyttelijätyön ja ohjauksen merkitystä siinä, että he, näyttelijä ja ohjaaja, pystyy toimittamaan sen paperilla olevan kirjoituksen sitten uskottavasti siihen.

0: Pinsku ja kaunis poika. Ja täällä me jatketaan studiossa nyt päivän uutisotsikkojen parissa ja ne meille on tullut kertomaan uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa meille, mitä kuullaan uutisissa seuraavaksi.
1: Uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt kongressille virallisen ilmoituksen taisteluiden jatkumisesta Iranin kanssa. Ja ruotsidemokraatit haluavat laajentaa voimakkaasti korotettua paluumuuttotukea koskemaan nykyistä useampia ryhmiä. Ja näistä ja muista lisää 8:30.
0: Näin tosiaan, eli suomenkieliset uutiset 8:30. Kiitos, Fanni. Puhutaan nyt taas vähän säästä. Hei, miltäs tuolla näyttää studion ikkunan ulkopuolella? Kun pikkasen kurotan, niin näen ihan vähän pilviä tuossa sinisessä taivaassa. Eli ei aivan pilvetöntä, mutta kuitenkin ihanan aurinkoisen näköistä. Ilmatieteen laitos SMHIhan kertoo, että tänään suurimmassa osassa maata on aurinkoista. Etelä-Jötanmaalla pilvisyys vaihtelee myöhemmin ja iltapäivällä voi olla odotettavissa muutamia sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa sen sijaan on ajoittain pilvistä, mutta lämpötila on yleisesti 22 ja 27 asteen välillä. Norlannin sisämaassa ja vuoristoalueilla on 13-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aliisa, Alisa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alice, Alicia.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Folke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aliissa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aki, Eeli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä Aleksi Ojalan kappale En aio.
1: Hei, kato mitä mä löysin.
2: Mikä lipas tuo on?
1: Avataan se ja katsotaan.
3: Min lilla halstu, sulingi ja ihry.
4: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
5: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
1: Oh,
2: taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.
0: No niin, Ylen tämän kesän fiktiivinen audiodraama eli radiokuunnelma kertoo viulisti Linda Lampeeniuksen urasta aina nuoruudesta tähän päivään saakka. Kuunnellaan klippi tästä sarjasta.
7: Elskling, se on kun tehty sulle.
8: Tää on... Mikä hintalappu, mikä hintalappu?
7: Oh, mutta onhan sulla rahaa. On tehnyt paljon töitä. Ja ansainnut kauniin mekon, mamman oma superstara.
8: Sä oot oikeassa. Tää on täydellinen. I'll take this. Here's my credit card.
0: Siinä siis Ulla Eklundia esittänyt Jonna Järnefelt ja Linda Lampeeniusta esittävä Saaga Sarkola. Mutta millaista on tehdä tällaista musiikin täyteistä, välillä vaikeisiinkin aiheisiin menevää kuunnelmaa? Entä millainen osuus näyttelijöiden suomen ruotsalaisuudella on ollut roolityössä? Haastattelin Saaga Sarkolaa ja Nicke Lignellia, jotka esittävät sarjassa Linda Lampeeniusta ja tämän isää Börje Lampeeniusta. Kuunnellaan.
9: Kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä, niin mä tai oikeastaan kuulin, että Lindasta ollaan tekemässä tämmöistä kesäkuunnelmaa, kesäaudiodraamaa, niin mä olin hyvin onnellinen, koska mä en tiennyt siis Lindasta oikein paljon mitään ennen kuin tätä projektia. Ja mä ajattelin, että hänessä on jotain semmoista, että me täällä Suomessa ei myöskään hirveästi tiedetä hänestä ja hänen taustastaan ja että siellä on ihan siis mieletön elämä ja mysteeri, joka on vielä silleen kertomatta. Niin mä olin hyvin onnellinen, kun mä kuulin, että hänestä tehdään kuunnelma.
0: Mitäs ensimmäisiä ajatuksia, Nicke, sulla oli?
10: No sanotaan näin, että mä oon Saagaa hivenen vanhempi, niin mä oon elää sellaista elämää, missä kuvioissa on ollut mukana esimerkiksi Lindan rakas isä Börje, jonka kanssa mulla oli jo 90-luvulla mahdollisuus työskennellä. Ja hänhän oli, tämä oli hänen toinen avioliitto ja tavallaan toinen kierros, jos näin sanotaan, niin hän oli huomattavasti vanhempi kuin niin sanotusti Lindan kavereitten vanhemmat, eli hän oli jo 20-luvulla syntynyt. Eli Börjen mä tunnen, mä oon tavannut Lindan monta kertaa ja tunnetaan kyllä, mutta en ole siitä lähtien, kun hän lähti Ruotsiin, niin en ole seurannut hänen tekemisiä sen tarkemmin kuin mitä nyt tietysti netissä tulee vastaan jotain otsikoita. Mutta mä tiedän enemmän tavallaan niistä vanhoista ajoista, että en hirveästi siitä, mitä hän on puuhaillut viime vuosina. Tietysti viulu on keskiössä edelleen.
0: Kun teillä on sitten ollut aika erilaiset lähtökohdat lähteä tähän audiodraamaan mukaan, niin miten valmistauduitte näihin rooleihin?
9: Kun mä tein ensimmäisen kerran koenauhoja, niin me tehtiin tekstejä Lindan omasta elämänkerrasta, jonka hän on kirjoittanut. Ja siinä pyydettiin myöskin erilaisia versioita niin kuin siitä tekstistä, että miten joku versio, jossa on vähän enemmän tietoinen esimerkiksi niin kuin siitä, että joku kuuntelee tai että sä oot mediassa tai TV:ssä ja sitten taas jotain hyvin, että kuvittelee, että olet hyvin yksityinen, että mikä se on se tilanne, missä sä oot täysin yksin. Niin sitä me niin kuin lähdettiin varmaan hakemaan siinä, että Lindan niin kuin eri puolia, miten ne kuuluu siinä. Mutta sitten mä itse siis yritin vaan mahdollisimman paljon katsoa Lindan haastatteluita ja konsertteja ja hän on myöskin ollut mukana tekemässä dokkaria omasta elämästään, Linda nimeltään dokkari, niin se on tosi hieno. Ja niistä haastatteluista ja siitä dokumentista saa aika ihanan kuvan siitä, että minkälainen energia hänellä on kyllä ja semmoinen, miten hän on ihmisten kanssa, että hän on hirveän ulospäin suuntautunut. Hänen energiansa on silleen pursua hänestä, niin sitä oli jotenkin, siihen oli hyvä tarttua mun mielestä.
10: Joo, siis mä mietin kaikkea sitä, mitä tapahtuu silloin, kun hän oli niin sanotusti nuori ja oli niin kuin breikannut muusikkona. Kun se huomio, mitä hän sai silloin, se ei liittynyt pelkästään siihen, että hän oli äärimmäisen taitava viulisti. Sitä ei kukaan kieltänyt, mutta sitten hänen niin kuin ulosantinsahan hyvin usein lähti siitä, että minkä näköinen hän on ja mitä hän ajattelee elämästään ja mistä kaikesta hän unelmoi. Ja se oli niin laaja skaala, että hän halusi kaikkea. Se tuli selväksi. Hyvin nuorena jo hän ilmiselvästi ei halunnut pelkästään klassista musiikkia, vaan hän halusi vaikka mitä. Ja jos hänelle jotain tarjottiin, niin hän usein täysin pelkäämättä niin tarttuu erilaisiin mahdollisuuksiin ja tarjouksiin. Mm. Ja hyvin usein siinä sattuu sitten ihmisiä kohdalle, jotka eivät välttämättä, joilla ei ollut puhtaita jauhoja aina pussissa. Mutta hän oli hyväuskoinen. Hän halusi tehdä asioita omasta puolesta, mutta se mitä vastassa oli, niin siitä ei tietenkään kukaan voi koskaan mennä takuuseen, että onko reilu peli vai yrittääkö hyötyä jotenkin hänen nuoruudesta ja kauneudesta ja soittamisesta ja kaikesta siitä. Niin on tässä solmuja ollut matkan varrella ihan riittävästi yhden ihmisen elämään.
0: Jatketaan Saga Sarkolan ja Nicke Lignellin kanssa tästä Linda Lampenius kuunnelmasta puhumista sitten kello 8.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

Siinä Juhana Haukkala ja kappale nimeltä Pikatie. Jaa, on se sellainen. Mä kuulkaas tässä lueskelin vähän uutisia ja tuli totta kai vastaan nyt se, että tänään hän kuninkaallisen perheen esikoinen kruununprinsessa Victoria täyttää 49 vuotta. Grattis Vikkan! Kun muistan, että kun itse olin vähän nuorempi, niin harmittelin sitä, että Suomessa ei kuninkaallisia ollut, mutta onneksi televisiosta sai katsella Victorian ja Danielin häitä ja syödä prinsessakakkua, niin pääsi vähän fiilistelemään sitä, että millaista voisi olla joko itse kuninkaallisena tai sitten asua maassa, jossa on kuninkaallisia. Ja kyllähän kun tänne olen sittemmin muuttanut, niin pitihän siellä kuninkaan linnassakin päästä käymään ja katsomaan, että mitäs kaikkea sieltä löytyy. Ja sieltähän löytyy vaikka kaikenlaista, että kyllä jonkun verran olen päässyt sitten elämään tätä prinsessa-elämää, mitä silloin pienempänä pohdiskelin, että miksi meillä on Suomessa vain joku presidentti, eikä kuningasta ja kuningatarta. Mutta kyllä se meidän Suomen presidenttikin ihan hyvin pärjää siellä. Nyt lisää musiikkia Katinka Raben, Työtön luutnantin rouva.

0: Siinä Katinka Raabe-kappaleella Työtön luutnantin rouva. Itselleni ainakin aivan uusi biisi, mutta sehän on radiotyössä parasta, että pääsee uusiakin biisejä kuulemaan. Muuten varmaan omat soittolistani ja levykokoelmani olisivat aika yksipuoleisia. Että kyllä meille on hyvät musat tänne valittu. Mutta nyt alkaa olla kello sen verran, että on aika siirtyä Uppsalaan suomenkielisten uutisten pariin. Ja nehän meille toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt kongressille virallisen ilmoituksen taisteluiden jatkumisesta Iranin kanssa, kertoo Reuters. Trumpin ilmoituksen mukaan taistelut jatkuivat viikko sitten. Tämä tarkoittaa, että Trump voi jatkaa sotaa 60 päivää ilman kongressin hyväksyntää. Saksassa hoidetaan Ebolaan sairastunutta Yhdysvaltain kansalaista, kertoo Reuters. Henkilö sairastui Kongon demokraattisessa tasavallassa, kun hän oli siellä avustustöissä. Häntä hoidetaan sairaalassa Frankfurtissa eristettynä. Sairaalan mukaan potilaan tila on vakaa eikä hänestä ole vaaraa muille. Kongon demokraattisessa tasavallassa lähes 2000 ihmistä on sairastunut Ebolaan. Yli 700 on kuollut. Ruotsidemokraatit haluavat laajentaa voimakkaasti korotettua paluumuuttotukea koskemaan nykyistä useampia ryhmiä. Puolue haluaa, että myös Ruotsin kansalaisuuden saaneet voisivat saada 350 000 kruunua palatakseen alkuperämaahansa. Nykyisin tuki on suunnattu pääasiassa henkilöille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan haettuaan suojelua Ruotsista sekä heidän omaisilleen. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
1: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emerita. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tää on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
1: Toimittajana oli Lari Honkanen. EU-maat eivät eilen päässeet sopuun seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asiaa käsiteltiin EU-maiden ulkoministerikokouksessa maanantaina. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä Fanni tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 10.30. Ja hei, jos olet juuri äsken liittynyt seuraan, niin tervetuloa. Tässä on vielä puolisen tuntia Sveriges Radio Finskan aamua jäljellä. Ja täällä Tukholman radiotalolla sinulle pidän seuraa minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän seuraavan puolen tunnin aikana jatketaan vielä tuosta Ylen tämän kesän audiodraamasta puhumista. Tämä siis on radiokuunnelma, joka kertoo viulisti Linda Lampeeniuksen elämästä ja urasta nuoruudesta tähän päivään saakka. Ja minä pääsin haastattelemaan näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia, jotka ovat tässä sarjassa siis mukana. Eikä siinä tietenkään vielä kaikki. Tähän lähetyksen puolelle tunnille mahtuu vaikka kuinka paljon hyvää musiikkia. Esimerkiksi Ege Zulun Melankolia, joka kuullaankin tässä nyt sitten seuraavaksi. Hei, tosi kiva, että olet mun kanssa täällä aamussa. Soita ihmeessä studioon numeroon 08-784-2400 tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Vietetään tässä vielä hyvä puolituntinen yhdessä. Mutta nyt siis Ege Zulun Melankolia.

0: Man har stoffer.
1: Ylen uusin radiokuunnelma tänä kesänä kertoo siis viulistin ja Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustaja Linda Lampeeniuksen elämästä. Kuunnellaanpa pätkä tätä kuunnelmaa tähän väliin.
2: Isä, tuolla olisi nurkassa piano ja mullahan on viulu mukana.
3: Kai shunga.

0: Hymyilee mulle. Ei äiti parane hetkessä, mutta lopulta se raitistuu. Mä pääsen pois pimeästä. Muutan omilleni. Keskityn viuluun.
1: Sarjassa käsitellään välillä rankkojakin aiheita. Kuullaan, mitä Linda Lampeeniusta esittävä Saga Sarkola ja Lindan isä Börje Lampeeniusta esittävä Nicke Lignell ovat asiasta.
2: No totta kai, jos kohtauksessa on väkivaltaa ja näin, niin se käydään aika tarkasti läpi ohjaajan kanssa. Ja sitten me ihan niin kuin myöskin näyttämöllä tai kameran edessä, niin siihen tehdään jonkinlainen koreografia ja sovitaan tarkkaan, että mitä me tehdään siellä studiossa. Ja sitten muokataan sitä, jotta se kuulostaa siltä, miltä ohjaaja siinä tilanteessa haluaa. Ja tässä tilanteessa myöskin mun vastanäyttelijä Ville Hilska ja minä, me tunnetaan toisemme tosi hyvin ja sitten me sovittiin tiettyjä asioita, että näissä tilanteissa me ei edes kosketa toisiamme mitenkään, että se kuulostaa vaan aika hurjalta, mutta siellä studiossahan me ollaan ihan, hän on omalla mikrofonilla, minä olen omalla mikrofonilla ja sitten me tehdään erilaisia asioita, jotka saa sen kuulostamaan siltä, että me ollaan riidassa. Toisaalta Niken kanssa mun mielestä meillä oli, siis totta kai siellä on surullisia kohtauksia ja semmoisia aika haastavia kohtauksia totta kai, mutta ne liittyy ehkä enemmän semmoiseen emotionaaliseen konfrontaatioon tai miten käsitellä Lindan äidin päihderiippuvuutta oikeastaan, niin ne oli ehkä ne kohtaukset, mitä meillä oli Niken kanssa, jotka oli ehkä vähän semmoisia, missä päästiin vähän johonkin syvempiin vesiin.
3: Mä sanoisin, että tämähän on kirjoitettu nyt sillä tavalla, että Linda on absoluuttisessa keskipisteessä. Eli tässä hän ei tavallaan kerrota kenenkään muun tavallaan suhtautumista tai mitä sen ihmisen taustalla on ja miksi hän käyttäytyy jollain tavalla. Vaan sehän on Linda täysin keskiössä. Ja sehän tarkoittaa, että me muut hänen ympärillä, mehän toimimme tavallaan vähän, mehän syötämme tavallaan näitä aineksia hänen elämästä Lindan syliin. Ja hän tavallaan sitten reagoi ja kertoo sen tarinansa myös minä muodossa, kertojan muodossa, jolloin tämä on täysin Lindan story. Ja se tekee siitä mun mielestä myöskin kiinnostavan, koska ei tässä kaikkien ihmisten, hänen ympärillä olevien ihmisten storya kannata yrittää edes kertoa samalla. Vaan se, mitä hän käy läpi, on se, mitä hän tuntee, mitä hän kokee, mitä hän näkee ja onnistuu myös tavallaan niin kuin, monessa asiassa hän onnistuu vasta myöhemmin tajuamaan, mitä hänelle on tehty, on aiheutettu, kuka on yrittänyt höynäyttää ja niin poispäin. Että tässä välillä hän on itse myöhässä ja jopa kuuntelija on tavallaan niin kuin häntä edellä, jos näin voi sanoa. Mutta sehän on audiodraaman tavallaan yksi semmoinen mahdollisuus, että kertoa asiat yhdestä näkökulmasta. Ja tämä on täysin Lindan näkökulma. Me muut hänen ympärillä, me syötämme ja hän smashaa tavallaan.
1: Te olitte siis niin kuin fyysisesti samaan aikaan siellä studiolla. Millainen prosessi oli tehdä tätä kuunnelmaa?
2: Haluatko sä Nicke vastata? No
3: nyt mä voisin sanoa, että mä oon ollut siis murto-osaan siitä ajasta, mitä Saaga tuossa on Lindana viettänyt mikrofonin vieressä. Et kyllä tämä oli Saagalle varsinainen maraton ja tosi paljon myös aikaa studiossa yksin, mikä on tosi vaativaa, että hatunnosto Saagalle tästä. Hän on viettänyt todella paljon aikaa näiden Linda-ajatusten kanssa. Me muut ollaan tultu ja menty. Ja palveltu sitä hetkeä, niitä kohtauksia, mitkä on ollut päivän agenda, ja sitten taas poistuttu. Tämähän on Saagan iso duuni, näinhän se on.
2: Mä voin sen sanoa, että mulla oli siis niin hauskaa töissä. Siis aina kun tuli uusia ihmisiä, meillä ei ollut hirveästi näyttelijöitä tässä, me ollaan päätetty, tai siis ohjaaja päätti niin, että meillä on pari tyyppiä, jotka tekee hirveästi rooleja ja sitten on tämä Nicke näyttelee Börjeä ja Jonne Jannefelt näyttelee Ulla Eklundia ja sitten Ville Hilska näyttelee paria poikaystävää, niin ne pysyy semmoisena niin kuin, ja sitten Pamela Tola näyttelee Lindan tai tämmöistä ystävää, joka on niin kuin myöskin yhdistetty pari henkilöä, niin tämmöistä läheistä ystävää, niin ne on pysynyt samana, mutta muuten meillä on kolme näyttelijää, jotka näyttelee kaikki muut roolit. Mutta mulla oli siis aivan ihanaa. Mulla oli siis joka kerta, kun joku tuli studioon ja se oli aivan ihana energia ja mä olin niin kiitollinen, just kun Nikke sanoi, mä vietin siellä studiossa aika paljon itsekseni ohjaajan ja äänisuunnittelijan kanssa ja aina välillä oma ääni alkaa ärsyttää ja omat ajatukset ja miten mä taas, niin sitten se oli aina ihana tuulehdus, kun joku tuli sisään ja sai keskittyä hetken johonkin muuhun ihmiseen ja tehdä sitä kohtausta jonkun toisen ihmisen kanssa, eikä vaan itse yrittää miettiä, että mikä tämä ja kuvitella, että miltä nyt tämä Hollywood-asunto näyttää tai miltä tämä niin kuin paikka nyt Euroopassa, tämä konserttitalo näyttää ja näin.

0: Siinä ilta ja koukkuun niminen kappale. Ja hei, tuossa vähän aikaisemmin juttelin ja kyselin, että millä tavalla just sinä viilennät itseäsi mahdollisilla kuumilla kesäkeleillä? Syötkö vaikka muutaman purkillisen jäätelöä tai istutko kylmässä suihkussa? Me ollaan tästä saatu puhelu tänne meidän puhelinvastaajaan. Kuunnellaanpa se.
1: Helteistä selviytyä. Täällä mun tykönä on 3 parasolia, jotka saa veivata yllään. Minä hoidan yhden ylös ja alas. Ja sitten vesipullo, vetske, tablet sekaan, hattu päähän. Pärjää hyvin. Martta. Joo.
0: Kiitos Martta. Näinhän se kyllä on, että vesipullo on se paras mahdollinen asia, mikä ihmisellä voi olla mukana hellepäivänä. Vettä pitää juoda, aurinkolasit päässä ja lippalakki päässä myös, että ei auringonpistosta tule, niin kyllä siitä hellepäivistä sitten selviää. Ja jos ei muuten, niin sitten voi aina vesipullon oheen ottaa sitä jäätelöä tai pystyttää vaikka parasolin, kuten Martta sanoikin. Me ollaan nyt tänään aamussa kuultu näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignelliä, jotka esittävät Ylen tämän kesän audiokuunnelmassa Linda Lampeeniusta ja tämän isää Börjeä. Sekä Sarkola että Lignell ovat taustaltaan suomen ruotsalaisia. Minä kysyin heiltä, vaikuttiko kielellinen tausta mitenkään heidän roolityöhönsä.
2: Kyllä mä uskaltaisin väittää, että ohjaaja on tehnyt valintansa myös sillä ajatuksella, että me myös edustamme sitä, mitä, tai meillä on vähän vastaavat siis kielellisesti, kulttuurisesti myös tausta kuin Lindalla. Totta kai se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sen pitäisi olla niin, mutta ehkä joo. Nyt täytyy pointata, että tosi moni suomenruotsalainen on tänä päivänä kaksikielinen, eli tavallaan ei ole kumpaakaan tai molempia, miten nyt katsoo. Se on vaikea laittaa rasti ruutuun, kun kysytään, oletko äidinkieleltäsi suomenkielinen vai ruotsinkielinen, niin se periaatteessa molemmat. Mun kohdalla mä oon täysin suomenruotsalainen ja käynyt kaikki koulut ja näin. Ja niin myös Linda, mutta Linda on elänyt, täytyy muistaa, että Linda on elänyt Helsingissä. Helsingissä melkein kaksikielisyys on niin kuin yleisin suomen ruotsalaisten keskuudessa.
0: Aivan.
2: En mä tiedä, onko se sitten tärkeää, että me ollaan myös, meillä on joku kosketuspinta siihen suomen ruotsalaisuuteen. Ehkä me tuodaan jotain mukanamme. Jopa jotain sellaista, mitä me emme tiedosta.
3: Se voi hyvin olla. Mäkin on siis, sanoisin, että suomen ruotsalainen, vaikka nykypäivänä ehkä enemmänkin kaksikielinen, mutta kasvanut täysin ruotsinkielisessä perheessä, vaikkakin suku on hyvinkin, tai siis, että suvussa on paljon suomenkielisiä ja suomen kieli on aina ollut mun elämässä myöskin läsnä. Mutta mä ajattelen, että ehkä, että varsinkin tämmöisessä jutussa, jossa esimerkiksi niin kuin harjoittelua tai aikaa valmistella ei ole ehkä ihan hirveästi, sitä on jonkin verran, mutta ei niin, kuin niin paljon, niin silloin on helpompaa myöskin ottaa ihmisiä, joilla on jo se tausta, jotka pystyy nopeasti tilanteissa niin kuin lisäämään asioita, tuomaan väriä siihen niin kuin niihin hahmoihin, niihin ihmisiin, joita me esitetään, joka sit, että ohjaaja voi pyytää meitä improvisoimaan asioita ruotsiksi tai jotain niin kuin vastaavaa, mikä ei ole mikään ongelma Nikelle mulle tai Ullan näyttelijälle Jonnalle, joka on myöskin mun äiti oikeassa elämässä. Joo, mutta mä ajattelen, että jos olisi ollut enemmän aikaa, niin varmaan joku suomenkielinen olisi pystynyt myöskin ottamaan jotenkin jollain tapaa haltuun suomenruotsalaisuuden.
0: Mutta näin ei ollut ja saatiin teidät rooleihin ja se on todella hyvältä kuulostanut. Oletteko te saanut minkälaista palautetta rooleistanne? Esimerkiksi onko Linda Lampeenius itse kommentoinut tätä?
3: On, hän on kommentoinut. Musta tuntuu, että hän on somessa aktiivisempi kuin moni muu. Mutta, ja hän on mä olin just radiossa, Yle Radio Suomessa, olin haastattelussa ja Lindaakin haastateltiin siinä ja me ei oltu samaan aikaan haastattelussa, hän oli silloin ulkomailla ja häntä haastateltiin siinä ennen, mutta toisille me lähetettiin paljon terveisiä ja hänkin on lähettänyt paljon terveisiä. Toive on kyllä, että mä pääsisin näkemään hänet jossain vaiheessa tässä vielä ja halaamaan ja vaihtamaan kuulumisia, mutta elämät ei ole vielä mennyt siihen pisteeseen, mutta ihan hyvää palautetta on kyllä tullut.
2: Joo, mä en ole puhunut Lindan kanssa nyt muuta kuin ennen kuin nauhoitettiin, niin muutama tekstiviesti vaihdeltiin. Ja sitten mä oon somessa, missä mä nyt en ole kauhean aktiivinen, niin kuitenkin törmännyt muutamaan hänen kommenttiinsa. Ja Helsingin Sanomathan vissiin kirjoitti ihan positiivisesti. Mä luulen, että jos on vähän iäkkäämpi, niin muistaa asioita kyllä 90-luvun, 2000-luvun alusta. Kyllä mä luulen, että se suuri käänne tässä tuli siitä, kun herra Nygård, joka kyllä suoraan sanottuna kiusasi Lindaa vuosia, kun sitten paljastui koko tämä hyväksikäyttövyöry ja Linda tavallaan sai anteeksi virallisesti, tai sanotaan, että ei saanut anteeksi, mutta sai tavallaan niin kuin tuoda sen totuuden, mikä hänelle oli kaikista tärkein. Niin se, että sua pakotetaan johonkin niin kuin kymmenien miljoonien dollareiden uhkaan oikeustoimilla, niin sitä ei kestä kaikki ihmiset kyllä. Että kyllä Linda on ollut vahva siinä, mitä hän on käynyt läpi. Mutta sehän on vain yksi asia hänen storissa.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu alkaa nyt olla paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen pitänyt seuraa minä, Venla Rakkola. Finskan iltapäiväohjelma alkaakin sitten kello 1 Pauliina Rinteen kanssa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Mennään seuraavaksi E-Kotin uutisiin Kuusumun profeetta -yhtyeen biisin Poljen, poljen, poljen välityksellä. E-Kon uutiset toimittaa Gustav Söder. Mutta me kuullaan toisistamme taas huomenna, esimerkiksi keskiviikkokysymyksen parissa. Nyt minä, Venla, sanon sinulle moikka ja toivotan hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.